Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918.

Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Voces Campi.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
0: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. În eter sau în online, Voce Scambi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescambi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Da, ascult și cea mai bună muzică, avem și informații pentru voi.

e mai greu. Dar în fine, nu contează. Ideea este că, uite, mă uitam că avem o zi capricioasă în față, gen 17 grade Celsius la ora asta, cu averse de ploaie pe aici pe acolo. O să se oprească ploaia, o să mai vină o tură pe la ora 14-15, așa, după care se înseninează, după aia, după seară, pe la 19-20, iarăși mai vine un picuț de... O zi de felul ăsta. O maximă pentru astăzi de 24 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că nu o să ne fie chiar foarte frig, o să ne descurcăm. Așa. Din punct de vedere muzical, la fel cum v-ați obișnuit, cea mai bună muzică, bineînțeles, avem și alte informații pentru voi. Uite, de exemplu, mâine și poimine vom avea 20-22 de grade, mai frig un picuț. Dar tot așa vor fi zilele cu nori, cu soare, cu nori, cu soare, cu de-astea. Bine, dăm drumul pieselor muzicale, bineînțeles că vă invit să dați radiourile la maxim ca să le auziți bine și bineînțeles că vă invit să rămâneți lângă mine până la ora 11 la Bună Dimineața, Călăraș! Bună dimineața!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

mașini de lux aici în piesa asta. Martin, Koenigsegg, Ferrari, Lampo, McLaren, Chrome, Cranca. Dar grupate așa pe categorii: unele limuzine, altele supercaruri, hipercaruri. Da, pentru cei care nu știu ce înseamnă Koenigsegg, căutați un picuț pe net. În fine, ideea este în felul următor. Apropo de mașini și de ce vă spuneam un picuț mai devreme cu permisele, că se vor putea lua mai ușor, dar doar de către cei care sunt în trafic deja, deci nu vă gândiți că o să luați permisul mai ușor, că chiar trebuie să învățați și chiar trebuie să știți. Da, deci Ministerul Afacerilor Interne a oficializat un set de modificări importante în procedura de obținere a permisului de conducere după publicarea noilor reguli în Monitorul Oficial al României. Și le luăm. Schimbarea vizează în special candidații care dețin deja experiență în trafic și solicită obținerea unor categorii. Unor alte categorii, zic ei, superioare, da? Și la alea superioare. Fără a mai fi nevoit să susțină din nou proba teoretică. Da? Deci ordinul, măsurile sunt incluse în ordinul MEI numărul 69/2026 și vin în completarea prevederilor din legea 240/2025. Potrivit noilor dispoziții, șoferii și motocicliștii care au deja experiență pot avansa la categorii superioare fără a mai susține testul teoretic în anumite condiții. Bun, una dintre schimbările importante, tinerii șoferi sunt printre beneficiarii, primii beneficiari și probabil cei mai importanți. Una dintre schimbările importante îi vizează pe tinerii care au obținut permis de categoria B1, adică mașinuțele alea mici, știți, care se conduc de la 16 ani, alea de carton, de ce sunt ele, mă rog. Lucrurile alea, chestiile alea, care sunt un pic mai mult ca un scooter. Așa. Și cei care au astfel de permis, dacă ei au cel puțin un an de experiență la volan, vor putea trece la categoria B fără examen teoretic suplimentar. Adică nu vor mai da sala. Pam, pam, pam. Decât traseul. Noile prevederi se aplică și conducătorilor de motociclete, astfel că cei care au categoria A1 cu minim 2 ani de experiență pot obține categoria A2 fără examen teoretic, la fel și cei care au A2 pot avansa la A în aceleași condiții. Deci nu mai dau sala. Dau traseu în schimb, dar doar atât, fără sală. Autoritățile susțin că scopul este reducerea birocrației pentru candidații care au deja experiență practică și cunoștințe solide de legislație rutieră. Aici mă îndoiesc, dar mă rog, vor vedea ei la proba practică dacă se mai pricep. Ordinul MEA introduce și o regulă tranzitorie pentru persoanele care dețineau permis categoria B la data de 27 decembrie 2025. Aceștia vor putea obține categoriile A sau A2 fără test teoretic, dar doar după finalizarea cursurilor obligatorii de pregătire. Adică dacă ai B și vrei să mergi cu motocicleta, faci niște cursuri de pregătire, nu mai faci o școală de întregul cu legislație, cu toate minunățile, că practic tu ești în trafic și știi despre ce este vorba. Da? Și atunci faci după niște cursuri de pregătire, fără testul teoretic, da? Adică nu mai dai sala, dai doar traseul. Sau orașul, sau cum vreți să-i spunem. Proba practică. Candidații care se încadrează în noile excepții vor fi programați direct la proba practică în funcție de disponibilitatea și ordinea solicitărilor. Depinde dacă prinzi loc. Da? Pentru ceilalți candidați rămâne valabilă procedura clasică, susținerea examenului teoretic, urmat de proba practică în etape separate. Noile reguli marchează una dintre cele mai importante ajustări ale sistemului de examinare auto din ultimii ani, cu impact direct asupra modului în care șoferii vor putea avansa între categorii. Adică, dacă eu nu am A, am B și am experiență la volan, voi face niște cursuri ca să învăț să conduc o motocicletă, așa, după care mă voi programa și mă voi prezenta la proba practică. Uh-huh. E bine? Mă rog, e o modificare care ușor, ușor ne duce unde trebuie. Bine, înapoi la muzică, bineînțeles, ca de obicei.

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Cea mai bună muzică din tot FM-ul, da? 8:40 de minute, stați să vedeți și despre ce este vorba în cadrul informațiilor pe care le avem tot așa pentru voi. Avem așa, nu știu, haideți să vorbim la final. Sindicatul Național Finanțe Publice, adică SINDFISC, începe de astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, cerând, printre altele, instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării. Bă, dar de ce? Nu știu, întreb pentru un prieten. Dar de ce? Nu merită fiecare separat să aibă niște beneficii? În fine. Astfel, sindicaliștii vor picheta după programul de lucru, așa, sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București. Acțiunile de protest vor continua timp de 2 luni la Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, pe 25 mai Ploiești, 2 iunie Suceava, Iași, 4 iunie și continuă. Așa, sediul Autorității Vamale Române din București va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia la pichetarea sediului ANAF și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București pe 15 iulie. Sindicatul Național are în jur de 6.000 de membri, prezintă și reprezintă angajații din Ministerul Finanțelor și instituțiile aflate în subordinea și coordonarea acestuia, printre care Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, adică DGA, Direcția Generală a Administrare a Marilor Contribuabili, Structurile Generale Antifraudă, Direcțiile Generale, dar eu n-am înțeles de ce vor ei separat, adică instituirea unei grile separate, așa, de salariu, în noua lege a salarizării. De ce? Care este, nu știu cum să spun, care este motivarea acestui? Ce se întâmplă? Ceilalți nu muncesc, nu prestează sau să cerem, cum era aia, trădare, trădare, dar să știm și noi. Dreptatea e pentru toată lumea, dar nu și pentru căței sau cum? Nu înțeleg. 8:42 de minute, be my lover, da, nu știu ce să zic, până la urmă, de ce unii sunt mai cetățeni cu drepturi decât alții? Că nu înțeleg, adică ceilalți nu muncesc sau ce, nu sunt stresați sau nu sunt puși în pericol sau credeți că e vreo meserie mai ușoară decât alta?

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

mână sau în prezență sau ne atingem, ca să zic așa, iese cu scântei de multe ori. Mă uitam că inteligența artificială a început din ce în ce mai mult să-și pună amprenta asupra vieții noastre și nu doar la nivel de, eu știu, chestii nevinovate, gen glumițe sau... Nu, au început să se lase cu pagube materiale. Că de asta am zis. Și o să repet de câte ori va fi nevoie că inteligența artificială e ok, dar să nu-i dai funcție de director, ci de asistent. Directorul trebuie să fii tu, o persoană integră cu simți de răspundere, și inteligența artificială trebuie să fie asistentul care nu să-ți lași de capul lui, că nu e ce trebuie. De exemplu, inteligența artificială este acuzată că a produs o pagubă de 100 de milioane de dolari unei celebre companii care produce și livrează pizza în Statele Unite și nu numai. Inteligența artificială a operat în mod dezastruos sistemul de gestionare a bucătăriei și de livrare, susține proprietarul companiei. Da? Deci sistemul de control al magazinelor cu inteligența artificială de la Pizza Hut, că e despre ei vorba, este un dezastru atât de mare încât a irosit 100 de milioane de dolari în America. Acuzația este făcută de proprietarul unei francize a celebrei rețele. El a dat în judecată compania mamă deoarece au fost obligați să folosească sistemul cu inteligență artificială. Compania care deține franciza are 111 restaurante pe coasta de est, inclusiv New York, New Jersey și Washington. În procesul intentat la începutul acestei luni, compania a acuzat firma mamă că a forțat magazinele subordonate să adopte Dragon Tail. Este vorba despre un sistem de management intern despre care se spune că este bazat pe inteligență artificială adevărată pe tot parcursul și oferă programare a inteligenței artificiale pentru livrare și serviciu. /serviciu. În plângere, deținătorul francizei susține că operațiunile sale sunt mai dezordonate ca niciodată din cauza sistemului cu inteligență artificială. Înainte de a adopta Dragon Tail, peste 90% din livrările sale ajungeau la ușa clientului în termen de 30 de minute. După adoptarea sistemului în 2024, livrările au avut nevoie de aproximativ 50% timp în plus. De asemenea, perioada de timp petrecută în magazin de o pizza gata de livrare a crescut de la 5 minute până la 20 de minute. Adică de când era gata pizza și până când pleca din magazin. Da, asta înseamnă că beneficiarii au primit pizza rece, a susținut reclamantul. Ca urmare, comenzile s-au împuținat, iar compania a pierdut sume de bani importante. Deci alea 100 de milioane, cumva, sunt așa, o estimare vagă și, da, deci cam așa. 9 și 10 minute, de asta zic că întotdeauna e bine ca inteligența artificială să nu conducă. Nu-l lăsați pe AI, indiferent cum l-ar chema, să ia decizii, să adopte direcții, să, da, pentru că nu răspunde, adică nu e frică nici de pușcărie, nici de sărăcie. Așa că nu o să gândească în termeni de viitor, ci pe moment. Și asta nu e bine. E ok ca asistent, e chiar ok.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM. Let's go, SM next.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ASR, hei! Da, o piesă care ne aduce aminte că vine vara, căldura. Bine, noi încă nu o simțim afară, dar vine ea. Ușor, ușor, vine ea, odată și odată. Avem așa, că tot suntem în țara românească, premierul interimar, că a rămas din full în interimar, așa, dorește, pregătește un tun financiar uriaș la Hidroelectrica prin numirea la conducerea acestei societăți a unui sinecurist extrem de controversat care a pus pe butuci o mare companie din momentul energetic. Că vin așa, deci sunt publicații acum și pro și contra. Acum depinde cine plătește mai mult. Nu știu ce să zic, o să vedem. Luăm și varianta asta. Da, deci Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, se află în plină procedură de selecție pentru funcțiile de director general și director financiar, posturi care sunt acum ocupate interimar, pentru că, ce să vezi, erau ocupate de verișorul lui și nepotul lui. Da? Și acum ei încearcă să găsească pe cineva care să pună acolo, pe care să-l pună acolo, care să preia posturile astea, cele două posturi. Pentru ele s-au înscris 16 candidați. Procedura de selecție urmează să se finalizeze până 31 mai 2026. Potrivit informațiilor, pe lista scurtă pentru funcția de director general au rămas două nume. Bogdan Nicolae Badea, care este acum interimar și a mai ocupat această funcție în perioada 2017-2023, și Dan Iulius Pavlet, în prezent director general al Complexului Energetic Oltenia. Din informațiile băieților cu ochii roată, premierul, care asigură interimatul la Ministerul Energiei, face presiune asupra Comisiei de Selecție ca Dan Iulius Pavleti să fie noul președinte al directoratului de la Hidroelectrica. De ce? Pentru că Ilie Bolojan vrea că cu orice preț ca Hidroelectrica să implementeze cât mai repede proiectul uriaș de circa 1,5 miliarde de euro privind bateriile de stocare a energiei. Acum nu știu dacă știți, acest articol este cumva peiorativ la nivelul, la adresa domnului Bolojan. Doar că haideți să vă spun eu. Deci noi exportăm energie electrică cu 3 lei în Bulgaria ziua când se produce, că avem și solare și eoliene care bate vântul și soarele. Și seara când avem nevoie așa, noi luăm cu 7 lei, 5, 8 lei, cam așa. Deci noi... Mă, cât de deștepți suntem noi ca țară? Și asta pentru că Bulgaria a investit foarte mult în stocare. Și noi n-am investit deloc în stocare. Și acum vine, nu știu, o să vă spun și cine a scris acest articol, că este așa, ce da, da, vrea neapărat să facă proiectul ăsta, că vrea, e așa. Nu, pentru că e nevoie. Deci suntem atât de fraieri încât le dăm la ăștia curent și le aducem înapoi, practic îl primăm pe la ei. Bine, nu suntem fraieri. Și asta vrea să se stopeze, adică chestia asta. Noi suntem fraieri, noi ăștia mulți care plătim diferența de bani. Ei care vând și aduc și duc și aduc, nu sunt fraieri, că la ei de fiecare dată când trece câte un kilowatt mai vine câte un comision și tot așa. Și te miri, la un moment dat te uiți la unii și zici, bă, dar ăsta parcă nu era așa deștept. De unde are ăsta atâția bani? Și uite, te gândești că, uite, că mai apare câte o mașină de aia de 100.000 de euro la cineva care are, nici nu știu, cred că tata a fost strungar, mama, nu știu ce, el n-a avut cine știe ce studii și dintr-o dată apare așa, bă, dar ce face ăsta? Nu știu, frate. Uite așa, s-a gândit și el, s-a făcut pe acolo pe undeva, a băgat niște ce trebuia. Și de asta, ideea este că, uite, eu vă spun așa, deci noi exportăm, le ducem în Bulgaria, pe noi, la noi și kilovații se duc în Bulgaria în vacanță, nu doar românii. Așa, trimitem către bulgari cu un preț acum, când în momentul ăsta când se produce mult și consumul nu este la, așa de mare, și după aia seara importăm din Bulgaria pentru că au capacități de stocare noaptea. Bun. Acum vine cineva și zice, da, da, ia uite că ăștia vor ci că să facă ei Sankey proiect de 1,5 miliarde pentru stocare. Cine trebuie nouă stocare? Păi ne trebuie, tocmai de aia, ca să nu mai dăm banii aiurea. Vă dați seama câți? Stai la vreo 30 de milioane de euro pe lună sau, nu? Cam așa. Mă rog, din informațiile părților cu ochii roată, cum spuneam, este un proiect uriaș de circa 1,5 miliarde de euro privind bateriile de stocare a energiei, pe care noi nu le avem și n-ar fi rău să le avem și tocmai de-aia a zis Bolojan, bă, hai să avem și noi de-astea. Și noi nu vrem să avem, pentru că le strică afacerile unor băieți deștepți. Și acum să mergem mai departe să vedem cât de deștepți sunt băieții care chiar vor să ne convingă că ce face Bolojan e rău. A trecut la amenințări la adresa celor din conducerea Hidroelectrica.
Și hai să așa, cât sunt eu premier, nu le va trece bugetul dacă în contractele lor de mandat nu introduc clauze care să arate foarte clar că trebuie să-și facă într-un an, un an și jumătate, 1500 de megawatts de stocare. Păi și ce e rău? Că, bă, dacă nu faceți chestia asta, nu am cum să vă dau banii. A, ne ameninți? Da! Da, asta este următorul punct pe ordinea de zi. Asta trebuie să faceți voi. Altfel, ce vreți voi să se schimbe dacă nu schimbăm nimic? Să vină cineva să vă dea ce? De unde? Că, să zicem că ar avea mulți bani, bă, mulți bani, Bolojan, să vă dea de la el. Bă, câți bani poate să aibă? Că și dacă vine Trump, Rockefeller, nu o să reziste, nu o să ne dea atâția bani tot timpul cât vrem noi să avem să cheltuim, să-i dăm pe aiurea. Da? Deci asta era amenințarea. Ce, cât sunt eu premier, nu vă trec bugetul dacă în contractele de mandat nu se introduce clauze care să arate clar că trebuie să facă într-un an chestia asta. Deci dacă vă treceți în contracte că o să faceți asta drept clauză, da, vă dau banii. Dacă nu, nu. Și zice, dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană care trebuie să funcționeze, pentru că nu poți opri apa, am fi montat de un an, doi, niște baterii de stocare, așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată și să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. I-a amenințat Bolojan. Nu voi vă dați seama că sunt oameni care sunt împotriva cuvintelor ăstora? Adică Bolojan s-a dus la domnii directori și care a zis așa, băi, eu nu vă dau bugetul dacă nu treceți în clauză pentru contractul pe ăsta, stocare. Degeaba îmi spui tu mie că reduci personalul, că vopsești gardurile, nu mă interesează, păi mă interesează stocare, altfel nu vedeți niciun bani. A, ne ameninți. Dar nu știu, poate nu văd eu lucrurile corect și îmi dau seama că, da, asta cu stocarea e un moft. Dar nu e, pentru că noi pierdem bani, pentru că o exportăm ieftin, că n-avem ce să facem cu ea și o importăm scump când avem nevoie și, cum spuneam, astea se pierd niște milioane de euro, multe milioane de euro. Această afacere a bateriilor de stocare este jucăria a două firme românești, iar la una dintre ele a intrat în acționariat un fond de investiții din Germania care lucrează un controversat fost ministru al energiei. Bă, faceți-mă voi o de-asta o contestație acolo și veniți cu un alt program mai șmecher cu alte firme la care să nu fie acționari ăștia, dar care să nu fie la fel de scumpe, proade sau mai scumpe. Deci nu mai veniți cu de-astea, veniți cu proiecte, cu chestii concrete. Așa, deci, domnul Dan Pavleti, favoritul lui Ilie Bolojan pentru conducerea hidroelectrică, este un sinecurist cu ștate vechi care s-a remarcat recent prin darea afară cu scandal a sute de angajați de la complexul energetic Oltenia. Nu avem date concrete, ci doar niște bârfe, ca de obicei. Așa, zice, care s-a numit Dan Plăveți, a terminat facultatea de aeronave în 93 și până în 2008 nu se știe oficial pe unde a lucrat, dar neoficial este lesne de înțeles. Mă rog, nu știu. Deci înțelegeți că nu am înțeles nimic până acum, dacă era ceva de înțeles. Da? Însă, în 2008, el apare ca dealer la o firmă care se ocupă de vânzarea două mărci cunoscute de mașini. Ok, și ce trebuia să facă? Bine, trebuia să vândă covrigi? Nu știu, întreb pentru un prieten, că asta nu-mi dă seama. După jobul de dealer, domnul se abonează la sinecurile de stat, fiind pe rând impus în conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București, Tarom, CFR, ANRE, Transelectrica, Hidrosep și acum la Complexul Energetic Oltenia. Ascensiunea, sinecurile, nu știu care e faza cu sinecurile, că sinecurile înseamnă altceva. Se datorează cumetriei cu un fost lider PDL de Ilfov, acum Ilie Bolojan face presiuni să fie impus ca director general al Hidroelectrica pentru că a primit garanții că afacerea bateriilor de stecare va merge ca unsă. Da, deci știți proverbul ăla, nu știu dacă se aplică și în cazul ăsta, dar eu îmi dau și eu cu părerea ca orice om, că am și eu drepturi, spunea cineva. Am văzut la un moment dat o postare cum că Grindeanu îl acuză pe Bolojan că vrea să fie președinte. Cum adică acuză? Nu era dreptul oricărui om? Adică e o chestie ilegală asta cu să vrei să fii președinte? Că a acuza pe cineva înseamnă că a făcut ceva rău. Eu așa știu din limba română pe care o știu eu. Deci dacă acuzi pe cineva înseamnă că spui despre el că a făcut ceva rău și tu arăți spre el că uite ce a vrut să facă ăsta.
Și mie mi se pare că ultima dată oricine avea dreptul să candideze ca președinte, că am văzut ce candidații am avut, da? Uite, de exemplu, în Turcia trebuie să ai studii superioare cu, nu mai știu, cu doctorat sau ceva de genul, oricum destul de sus, ca să poți să candidezi pentru funcția de președinte, da? Deci nu oricine, orice, nici eu știu cum să zic, să aibă, cum zice Grindeanu, dreptul să, da? Mă rog. Repet, eu lucrez și vorbesc doar pe concret, doar pe lucruri concrete care se pot vedea, se pot simți. Da, bun. Și proverbul despre care spuneam ceva mai devreme și pe care de multe ori trebuie să-l faci ca sacrificiu atunci când intri în politică, și anume să te faci frate cu dracu ca să-ți treci punte. Cam asta, da? Mai departe, ziceți voi, că nu știu, poate nu înțeleg eu lucrurile logic și simplu și normal, că-i, na, dai cu ciocanul, ori să-mi doaie, ori intră cu eu. I'm in a drop top, switching both lines, looking like money ain't a thing. Baddies in a bag, sipping champagne. Pour that, they saying cheers to the game. I got a

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

băiatul ăsta, Hathaway, cum îl cheamă, ce este dragostea, avem așadar și prognoza meteo, dar băi, e cumva extinsă și despre ce se întâmplă la nivel chiar și național. Dar ne uităm un picuț pe la noi pe aici. Hai să începem la nivel național. Noi alerte de vânt și furtuni și vânt puternic. ANM a emis două coduri galbene și avem perioade de instabilitate atmosferică, ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, iar pentru unele zone au fost emise și coduri galbene de vânt puternic. Da, deci avem așa, instabilitate, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului între 20 mai ora 10 și 23 de minute, nu, între 10 ora 10 și 23, așa, și avem așa, deci 20 mai ora 10, 23 mai ora 10. În intervalul ăsta vor fi perioade de instabilitate atmosferică, deci practic de astăzi începând și până pe sâmbătă va însemna așa, în special în jumătatea de est a țării, averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, izolat grindină, între 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat 20-40-50 de litri pe metru pătrat. Practic, codul galben de vânt se oprește, deci este pe estul României, se oprește pe undeva pe la Ialomița. S-ar putea la Fetești să bată vântul. Asta zic că s-ar putea ca și Călărașul să fie cumva atins pe aici, pe acolo. Și mai avem pentru joi la fel, avertizare cod galben și pentru ziua de joi. La fel se oprește undeva Buzău-Brăila deasupra Ialomița, iar la Călăraș și avem așa, vremea se menține normală, termic, ușor instabilă, cerul va avea înorări temporare, iar după amiază și noaptea vor fi averse, 5-8 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul slab moderat, temperatura 25-26 de grade, iar minima 12-14 grade Celsius, deci cam așa. Nu avem a ne face griji, dar nici nu putem să plecăm cu cortul deocamdată, pentru că, ce să vezi, nu e nici vară, e nici, nici primăvara, nu-i ca vara, dar mi-te iarna, ca să zicem așa. Da, ne întoarcem la muzică, cea mai bună din tot FM-ul, aici la Radio Voces Campii. În câteva momente ne uităm și pe prognoza despre zilele următoare, detaliat pentru județul Călăraș,

Radio Voces Campi 101,1 FM. Radio Voces Campi 101,1 FM.

Da, mă, cine a zis, mă, că e criză? Hai, mă, că, care criză, mă? Dacă nici oamenii ăștia care lucrează în turism nu știu, atunci cine? Voi vă dați seama că avem o criză economică, mă rog, anunțată, că o să fie nasol, și operatorii din turism fac oferte, mă. Deci la nivel mondial e criză, dar plină criză multiplă la nivel mondial. Agențiile de turism din România lansează mai multe oferte. Noi destinații exotice, zboruri charter pe distanțe lungi, deși analizele economice și predicțiile specialiștilor arată că tendința consumatorilor de vacanțe este a de stagnare.

Nații aduse pe piață de marile agenții apar și companii nou înființate care vizează aceeași nișă de piață și vorbim de un semn, să zicem, bun pentru viitorul economiei. Cele mai mari agenții de turism din România vin cu oferte noi pentru 2026-2027, special pentru vacanțele exotice. Unul dintre secretele analizelor din spatele acestor strategii este faptul că fiecare mare companie și-a analizat clienții de-a lungul timpului, inclusiv în perioade de criză economică anterioară, constatând că nu dispare nevoia de a călători și de a mai face mai multe vacanțe pe an în categoria de public țintă cu un nivel al veniturilor peste mediu pe economie. Deci, oamenii care au bani se duc în vacanțe, indiferent că e criză sau că nu. Nu e vorba de panică. Nu-i panică, boss. Nu unde mergem? Ei, vedem noi. Cam așa stăm din punctul ăsta de vedere, indiferent cum ar fi totuși vremurile, noi mergem. Și se deschide și sezonul estival în stațiunea Mamaia, există și un, să zicem așa, un program artistic, cum era, cultural, artistic. Vorbim de Piațeta Casino din Mamaia, care devine centrul distracției pe litoral. Startul sezonului estival se dă cu show-uri live timp de 4 seri. Da, deci, ca să știți, la Mamaia aveți ce vedea dacă mergeți, mă rog, interesați-vă și o să vedeți. Noi am ajuns la finalul emisiunii, ceea ce îmi spune mie că ar trebui să ne orientăm, să ne uităm pe prognoza meteo pentru astăzi și zilele următoare. Astăzi 21 de grade Celsius, acum așteptăm 25, dar și averse de ploaie, undeva pe la ora 14, și apoi mai spre seară, pe la ora 21, văd că s-au mutat aversa de seară. E ca trenul de... știți? Trenul de 9.25? E, cam așa. Așa o să fie și cu ploaia. Vine, pleacă și își vede de treaba ei, iar pentru zilele următoare, bine, am ajuns deja la jumătatea săptămânii, ceea ce înseamnă că de acum încolo mergem spre optimism, crește nivelul de optimism, doar că mâine avem câteva averse cu 19 grade Celsius, vineri avem 21 de grade Celsius cu averse de ploaie, sâmbătă averse de ploaie cu 25 de grade Celsius. Abia duminică începe să iasă soarele cumva și ne bucurăm de acest fapt pentru că ușor, ușor va trebui să ne organizăm și pentru ziua de 1 iunie. Când acum, în secunda asta, prognoza meteo ne spune că soare sporadic, apoi norii se extind și posibile și ceva picături de ploaie. Dar până la 1 iunie mai este... nu mult, din păcate, iau, te-am ajuns, am trecut, suntem pe 20 mai pentru cei care mai contorizează și fac un calcul așa aproximativ cât mai e până la sfârșitul anului. Mai avem 10 zile și ajungem la jumătatea anului 2026. Da, optimism, optimism, da. Atât pentru moment, toate bune, ne întâlnim și mâine de la ora 8. Până mâine, să aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Come on, come on, let me tell you what I want.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Speed alongside.
2: El negocio socio.

0: vocescambi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.
6: Întoarce-mă.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: E adesso

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ziceți voi dacă merge cu norul ăsta de afară. Sunt absolut sigură că absolut deloc nu merge muzica de la radio. Voce scampi cu vremea de afară. Cum am putea cumva să schimbăm doar prin muzică tristețea asta? Cum am putea să alungăm norii? Puteți să-mi spuneți voi? Gică, haide, fata, nu te mai lăsa atâta așteptată. Hey, na. Ce vă era dor de mine? Trei medalii de argint, una de bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete. Știu, neinteresant, ar zice unii care ar pune mai mult preț pe un scandal, de exemplu, că e la modă. Dacă vă era dor de studiile marca Trafic de Zi, să știți că femeile sunt mai fericite fără bărbați și fără copii. Nu aruncați cu nimic în mine, vă rog frumos, cercetătorii, zic nu eu, absolut deloc.

0: că scumpește biletele. 74% dintre bărbați își doresc ca primul lor copil să fie fetiță. Ne dăm și la zâmbe cu dileala aia nelipsită zodiacala de la 4 și puțin. Și ce să vedeți, este ziua internațională denumită Fii milionar, rupa! Eu aș zice să fim cu toții milionari în gânduri bune, că așa... Degeaba ai niște milioane în cont dacă n-ai niște principii, nu-i așa? Hai să ne ducem cu Mânuța pe muzică, cea mai bună din tot FM-ul, da, Mânuța care alege toate melodiile de astăzi din playlist, mai puțin alea de la 5 la 6 pe care le alegeți voi. Alex Warren, Ordinary! Marshmello, Manuel Turizo și el merengue! Pero no te había olvidado. Ritmurile latino, Fantomel, Caitlyn, dame un grrr.
1: Un grrr.
0: Tu dăm doar un mesaj pe WhatsApp 0770440940. Zic că e și ziua mondială albinelor astăzi. Unii plâng că se închid păcănelele pe călăraș.

0: emisiunea cu următoarea întrebare, la care vă rog să fiți foarte, foarte sinceri. Dacă vă răspundeți măcar vouă și nu ne răspundeți neapărat nouă pe WhatsApp. Ce nu-ți place la tine? Te-ai gândit vreodată ce nu-ți place la tine? Uite, lansez întrebarea asta în acest moment și avem timp să ne gândim până la 6. Dacă vreți să și spuneți pe WhatsApp dacă e ceva ce nu vă place la voi, vai, ce bine ar fi. Ce fain ar fi. Uite, poate faptul că ofer uneori prea mult suflet oamenilor care nu știu să prețuiască asta, dar chiar și așa prefer să rămân un om sincer decât să învăț să iubesc rece, zice cineva aici. Ce nu-ți place la tine? 0770-440-940. Corpul, zice, cam atât, în rest mă simt bine cu mine. Ia uite, mie nu-mi place că n-am 48 de ore pe zi. Mă, și eu mă plâng de treaba asta. Mi-aș mai dori 3, 4, 5. Hai, două măcar, dacă mi-ar garanta cineva 2 ore la astea 48. Nu la 24, nu la 12. Ce nu-ți place la tine? 0770-440-940. Sărut mâinile ambele. Au de zice Dragoș, aici s-a învățat, am învățat lecția. Cam târziu viața mea, nu te cert. Am stat să șterg pe aici, că na. Alții lasă mizerie înaintea mea și a trebuit să fac puțină curățenie. La mine, ia uite, tot. Mie nu-mi place că mă stresez aiurea.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

nu-mi place la mine, ce nu-mi place la mine? Îmi place berea, deci aia e burtica, nu-mi place la mine. 0770440940. Astăzi toată ziua ne răspundem la întrebarea asta: ce nu-ți place la tine? Uite, că am în lucruri, zice cineva, zic mereu că e timp, am planuri multe, acțiuni multe. Nu am răbdare de situații, în situații de stres. Of, Doamne! Putea să luăm timp de la ăștia care au prea mult ca să facă rău, ce bine ar fi. Ce nu-mi place la mine? Că sunt un om prea mișto pentru secolul ăsta, zice Georgiana. Mulțumim tare mult! Gaz până la ora 6 să vă gândiți și să vă răspundeți vouă măcar, în primul rând, nu neapărat mie, pe WhatsApp 0770440940. Ce nu-ți place la tine? Numai mâine, nu-i pe mâine și gata, ne întâlnim și cu Greek Party. Ca tare, avem pe Masai lângă noi. Că ce-mi place că vii tu la butoane, începe muzica aia de... Zurli, zurli. Eh, mai scapă și mie câte una tristă, ce vreți, na?

bine, 0770440940. Eu, deci că m-am lăsat păcălită de un agarici. Da. Deși știam că nu e în stare să fie bărbat până la capăt. Că am avut încredere în oameni prea ușor și s-au dovedit a fi diferiți între ghilimele de mine. Sau eu diferită de ei, ce adevăr aici?

Am uitat să zic, să mă bate mama că am deschis linia de socializare pe WhatsApp 0770440940. Dar auziți deja asta, pentru că vin răspunsuri pentru întrebarea noastră până la 6. Răspundeți-vă în privat voi acolo, în oglindă. Dacă vreți să râdem împreună și să ne dați și un răspuns foarte funny, puteți să o faceți pe WhatsApp 0770440940. Ce nu-ți place la tine?

0: Zic ce nu-mi place la mine caz cu muzică grecească la voce. Sunt și ăștia din casa, au plecat în Grecia și eu plec la muncă. Se la vi, Rosalie, așa îi zic.
1: Mamă.
0: Te salutăm, Florin, de pe Londres.
1: Salut, muchacho. Por esa mujer.

Acum pe cap mesajul ăsta te salut pe Londres. Și imediat salut Mugeace, o să spangleză direct. Nu știam că există doar romgleză, dar uite că există și spangleză. Deci nu suntem singurii care vorbim română-englezește. Și spaniolii fac la fel, nu? Ia că Raluca a rămas în urmă cu salutul, zică, halo! Aute, salutările vin și de pe Ostrov. Nu doar de pe Londres, și de pe Călăraș. Vă iubesc ai mei, mor, ador când vă văd, când că vă adunați aici. Se pare că încet, încet construim tribul ăsta din trafic de zi. La fel de numeresc ca cel de pe Mozaic Folcloric. Și asta nu poate să mă facă decât fericită.

0: repede în oglindă.
1: Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo. Sí, señor.
0: Eu pe mine mă iubesc, zice aici cineva care nu-și dă numele. Oamenii, în schimb, și-au pierdut autenticitatea și conexiunea reală. Și când mie nu-mi place nimic la mine, se pune.
2: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
0: Da, plac mesajele de la voi. Eu sunt perfect, zice Berbecu.

emisiunea ta dacă mă apuc să zic. Le adunce și mai tare pe astea care nu-mi plac la mine. În altă ordine de idei, vineri sunt liberă și trec pe la tine să-ți aduc invitația la festival. Da, acel festival de teatru caritabil. Abia o aștept. Deși crede-mă că voi plăti la intrare, pentru că nu mi-a stat niciodată în caracter să mă duc undeva gratuit, mai ales știind că e vorba de un caz umanitar. Dar o aștept pentru că mă simt onorată pentru un astfel de festival caritabil.

Băi, eu iar răspund, zice Florin. Tu vrei mai multe șanse la răspuns, da? Este mai multe variante. Și că nu-mi place că nu mai sunt ca la 20 de ani, fără griji, fără bani. E, asta e nasoală, fără bani. Fără griji le avem oricum, indiferent de vârstă. Și când ai bani, ai griji.

merge la mine, că sunt sinceră, mult prea sinceră și cred despre oameni că și ei sunt la fel. Nu ești singura. Ia uite altul care zice că sunt prea sincer și corect. Emma zice că sunt grasă. E, și eu zic la fel. Chiar dacă am dat vreo 13 kg jos, tot zic că sunt grasă. Mai vreau vreo 7-8 așa și apoi pot să zic că sunt în galeria aia pe care mi-o doresc eu, înspre J-Lo, așa. Ce nu-ți place la tine? 0770 44 40 40. Pot să zic că sărăcia?

0: They shake the holy water.
1: Eu de alta care zice că e grasă, ci că mie nu-mi place că sunt turduloaie.
0: Our colors will fade.
1: Ce funny sunteți.
0: Truly sweet if our time is running out. Day after day.
1: Da, cred că asta iubesc cel mai tare la emisiunea asta. Faptul că putem să fim noi, că putem să fim funny și că putem să lăsăm deoparte orice fel de grijă. Și până când închideți radiourile că pleacă de lângă voi vocea Lorei, să realizați că ați zâmbit fără măcar să vă propuneți să faceți asta astăzi. Mă rog,

văd asta zilnic la sală. Hai, și puneți mâna și râdeți tot timpul, că ăia slabii de râd lasă o dâră de oase în urma lor. Bună tare asta. 0770-44-0940. Na, că v-am dat subiect. Ce nu-ți place la tine? Poți să ne spui și nouă pe WhatsApp dacă vrei. Poți să ceri să nu-ți dăm numele. Sau poți să-ți răspunzi ție, uitându-te în oglindă sau nu. Dacă ești la volan, hai, bagă o privire în aer retrovizoare.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ia, fiți atenți acum ce piesă.
2: Sunt aqui com seu pretinho. Pode pegar no colo e fazer muito carinho.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, Sărnatan.
2: Ce trăiești, mamă?
1: Ce faci, bă, Tudorica?

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Unii se pierd pe drum de la început, alții nu se opresc și vor mai mult. Eu de la primul zâmbet, primul zâmbet am știut.
3: Alexia, Interstellar.
4: Porta în loc, e digan de tine.
3: Facem loc și pentru piesele astea, Enrique Iglesias, vedem noi cum le îngrămădim până la fix. Maria Becerra, si es la vida. Pentru moment, ia forța asta, piesa asta, forță. Adrian Șagura și Benzol, solo tu.

trecute de ora 16, nici măcar n-am mai vrut să vorbesc pe piesa asta, că v-ați sătura, nu-i așa, de vocea mea? O am lăsat-o să curgă. Hashtag sport, prima doză pentru miercuri asta. Suntem la mijloc de săptămână. N-am uitat întrebarea, sper că nici voi nu ați uitat să vă răspundeți. Ce nu-ți place la tine? Ce nu

lipsesc mesajele în care voi spuneți, bă, ce muzică, bă, ce muzică! Ia, apropo de întrebare, bună, numele meu este Ionuț și ne scrie, văd aici, pentru prima oară la radio. Îți transmis salutări din Spania și în același timp te felicit pentru emisiunea minunată pe care o faci. Ce nu-mi place la mine? Măi, după ce m-am uitat în oglindă, dar și la cântare, am realizat că am prea multă încredere în ceafa de porc, micii la grătar și teama de salată, fructe mare și de alergat seara. Cum e mesajul ăsta? Mulțumim tare mult, Ionuț! Acum te și recunosc, ești de acolo, de undeva, de pe rețelele de socializare, în prietenie cu noi. Dar foarte tare, felicitări pentru mesajul trimis în premieră la Radio Voces Campi pe WhatsApp. Ne pregătim de Dileană, ia ziceți voi frumușel așa. 0770-440-940, facem prezența. Dreptul de a zâmbi în funcție de zodia în care ne-am născut. Așadar, urmează la Radio Voces Campi, ce credeți, Dileala Zodiacală! Vine și fundalul ăsta în întâmpinarea muncii astrologilor din echipa mea. Abia aștept să vă dați cu părerea, evident, tot pe WhatsApp, dacă v-au nimenit sau dacă nu, dacă au dat-o de gard și astrologii astăzi. De ce? Pentru că este ziua internațională, fii milionar! Foarte râs! Și luăm la control zodiile de milioane. Începem cu berbecul, băi, ia să vedem cum suntem. Cum suntem noi milionari în funcție de zodie? Deși v-am zis la start de emisiune că mi-ar plăcea tare mult să fim milionari în gânduri bune, nici de cum în bani, pentru că în bani ne cam stricăm. Am sper să nu mă audă, doamne, doamne, și să nu dea vreun pic de noroc la loto. O vedea. Începem cu berbecul. Vrea să fie milionar până marți. Nu contează cum, important, dar de ce marți? Important este să fie primul care parchează Lamborghini în fața blocului. Investește impulsiv, pierde impulsiv, dar are un talent fantastic să spună la asta că fac eu alți bani și mi-au și alte mașini. Dacă există o zodie care poate transforma 50 de lei în datorii spectaculoase, păi să știți că aia e berbecul! Cu doar 50 de lei te fac cu cea mai mare datorie la mine. Ia uite, suntem în bucătărie alături de Dileala Zodiacală, Taurul. Bă, el nu vrea milioane, vrea confort de milioane. Uite, vezi? Vezi? Ăsta gândește ca mine. Pături moi, mâncare bună și un cont care respiră liniște. Nu cheltuie aiurea, dar dacă intră într-un magazin de lux, își spune, bă, merit. E genul care economisește 3 luni și apoi sparge tot pe un grătar și o canapea premium. Ia uzi, Ionuțe! Altul cu tot dragul pentru grătare. Gemeni, am ajuns la ei, au 14 idei de afaceri până la prânz și niciuna terminată până seara. Astăzi fac cripto, mâine fac podcast, voi mâine vând lumânări parfumate. Ce mă, nu se fac bani din podcast, că am făcut și eu unul pe gratis așa. Dacă vorbim sincer, gemeni ar putea deveni milionari doar din cât reușesc să convingă lumea că, citez, urmează ceva mare. Marketing, natural. Stabilitate, mai vedem. Mergem mai departe, zodiile noastre milionare. Racul face bani, dar îi ține pentru familie, copii, nepoți și eventual pisica vecinei. Chiar și milionar tot caută reduceri și întreabă dacă intră și un suc din partea casei. Aha. Dacă îi merge bine financiar, primul lucru cumpărat nu e o mașină, e un apartament, ca să fie sigur că are un acoperiș deasupra capului. Iete, sănătoasă gândirea! Confirmări aici, da, primim pe WhatsApp 0770-440-940. Astăzi zodiile milionare. Leul nu vrea doar să fie milionar, da, vrea să știe toată lumea că este milionar. Dar nu există poze din vacanță cu șampanie, ochelari de soare, cât parbrizul. Parcă nici nu contează banii. Are talent să facă bani și un talent și mai mare să-i cheltuie, dacă se poate, de spectaculos. Zodiile noastre milionare, mai ride berbecule. Mergem la Fecioară, ia! E singura zodie care are Excel pentru economii, investiții și bonurile de la Mega din 2019. Dacă ajunge milionară, probabil a calculat totul la centimă. Nu pierde bani, nu riscă inutil și sigur citește termenii și condițiile până la capăt. Inclusiv la toaster. Da? Confirm. Dacă mai sunteți vreo Fecioară pe aici, vă rog frumos, țineți... Isonul cu mine, Balanța, ar fi milionară dacă...
dacă s-ar hotărâ o dată între două idei. Așa nu prea e. Face bani frumos și elegant, cu stil, dar pierde ore întregi alegând culoarea portofelului. Poate să negocieze orice, dacă vine vorba de nota de plată, împărțim. Totul are vibe-ul ăla de om bogat, chiar și când are 17 lei pe card. Ce știe lumea, nu? Mergem mai departe. Scorpionul nu spune câți bani are și fix asta sperie lumea. Dacă devine milionar, află doar anaful și încă 2-3 oameni foarte apropiați. Face bani în liniște, strategic, iar dacă îl întreb cât câștigă, îți răspunde cu altă întrebare și pleci mai confuz decât ai venit. Mie mi-ar plăcea ca Ana să țină pentru el toate datele noastre. Să nu le dea tuturor, e și normal. Săgetătorul face bani doar ca să-i cheltuie pe experiențe. Azi Bali, mâine vreun concert, poi mâine mi-am luat bilet doar dus, nici eu nu știu unde. Are noroc fantastic și scapă mereu cumva la limită. Dacă devine milionar, sigur dispare 6 luni prin lume și postează citate motivaționale din hamac. Dar să știți că se întoarce lefter. Lefter! Mergem la Capricorn. Băi, nu vă mai las de fecioare, vă rog frumos. Capricornul s-a născut cu mindset de contabil și stres de CEO. Normal, pentru el milionul nu e vis, e plan pe trimestru 4. Muncește atât de mult încât și când se relaxează pare că are un meeting. Dacă există o zodie care chiar ajunge milionară, probabil deja lucrează la asta acum, pentru că Capricornul este. Mergem mai departe, vărsătorul devine milionar din ceva ce nimeni nu înțelege. O aplicație, de exemplu, ciudată, un NFT, o pisică sau o idee, ceva care pare nebunie până apare la știri. Și de acolo, celebritatea, și uite așa, face bani vărsătorul. Și că azi am jucat la loto. Ce e astăzi, miercuri? A, da, eu mai am și mâine. Vie, uite parola la contul bancar, vărsătorul. Iar peștii, zodiile și meleoanele... Peștii visează milioane, manifestă milioane, simt energia banilor, dar uită unde au pus portofelul. Sunt capabil să doneze ultimii bani unui om trist și apoi să iasă 3 zile din covrigi. Să trăiască 3 zile din covrigi. Bă, jos pălăria dacă face asta. Dacă ajung milionar, peștii probabil spun, băi, banii nu contează. Din jacuzzi, normal. Sau din avion, cum era? Parcă altfel plângi din avion, nu-i așa? Cum sună asta Lamborghini în fața blocului. E ca mersul ăla cu mașină mai scumpă decât casa în care stai. Ca un Duster strică. Sau un Golf 4, știți? Că pe la toate postările noastre cu hashtag sub, da, suntem aici pentru comentarii, apare câte unul de ăsta care zice, vând Golf 4.

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Că azi am jucat la loto, mă țin de promisiune. Am zis-o prima oară la mișto. Uite, nu vă dau nume, dar vă zic că am făcut o promisiune, eu în cercul meu de prieteni, și am zis, băi, care câștigă la loto primul, le ia mașini celorlalți, da? Dar ce vrea mușchiulețul? Bine, e vorba de marele premiu, că altfel nu ți-ai permite să le iei tuturor mașini, nu e așa? Ne facem toate. Am promis, promisiunea rămâne promisiune. Acum vom vedea cum o reacționa când o să avem bani aia, mulți. Că știți voi, banii te mai schimbă.

0: de top, zodic, top 5 zodii care cheltuie milionul în 48 de ore.
1: Dar nu ziceai de care e?
0: Milion de lei? E puțin?
1: De euro sau de dolari?
0: Ah, ia uite, primesc informațiile de la voi, da. Topul de celor 5 zodii care cheltuie milionul în 48 de ore. Păi ia uite, balanța. Doamne, de ce ai făcut? Pe locul 4 ar fi berbecul. Pe locul 3 peștii. Ăștia jumătate donații, jumătate impulsuri emoționale. Doar ești combinație. Adică măcar jumătate îi donează. Săgetătorul e pe 2. Da, e clar că e vorba aici de milion de euro. Clar că nu poți să pleci într-o vacanță cu 100 de lei. Un milion de ăsta vechi. Și number one, leul, tată. Vacanță, haine, petrecere, artificii. Numele lui pe cer, dacă se poate. Ziua internațională, fii milionar. Vai, cât e reportul.
2: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
0: Și iar muzică, top zodii care ar deveni milionare peste noapte. Berbecule, pe aici nu ești, nici eu nu sunt. Gemenii pe locul 5. Asta dacă una din alea 14 idei de care vă spuneam mai devreme ar merge, chiar ar merge. Că nu sunt așa, doar niște bălării. Pe locul 4, Taurul. Zodii care ar deveni milionare peste noapte. Pe locul 3, Scorpion, discret, rece, strategic, exact cum am zis mai devreme. Probabil are deja bani ascunși de care nu știe nimeni. Pe locul 2, Leul. Nu știm cum face, dar sigur apare cu succes și cu poze din Dubai. Iar number one este Capricornul. Exact cum vă spuneam în dileala zodiacală, are întotdeauna toate cele pregătite. Cică lasă, nu te oftica, noi avem noroc în dragoste. Nici acolo n-am!

Toți în zodii care ar ascunde că sunt milionare, pe locul 5, Taurul. El e discret, până și ia un espresor, de exemplu, de vreo 12.000 de lei. Ăsta la 350 vă stă în gât, nu-i așa? Racul spune că se descurcă, dar mai cumpără un apartament. De așa se dă de gol. Top zodii, 5 zodii care ar ascunde că sunt milionare. Pe locul 3, Capricornul, nu se laudă, muncește în continuare, ba chiar se duce la serviciu. Pe 2, Fecioara, în sfârșit apar și eu într-un top. Trăiește modest, dar are conturi bine puse la punct. Da, da, în paradisuri d-alea fiscale. Să mă căuta și pe acolo. Iar pe locul întâi, Scorpionul. Nici familia nu știe exact ce avere are Scorpionul.

0: Voces Campi.
1: Apropo de undercover, ia uite, Elena Paparizu, My Number One. Mai mi-am ceam aminte cum se cheamă piesa, dar știam de treaba asta. Undercover.
2: You're delicious, so capricious.
1: Ia uite, ce și-ar cumpăra fiecare zodie pentru prima oară după ce devine milionară? Mamă, stați aproape, da? E acolo noi invers, de la pești. Jacuzzi, tată, lumânări parfumate și playlist de relaxare. Maxim 3 zile donează și unui ONG. Dar întâi să se bucure el. Ziua internațională, fii milionar, vărsătorul. Ce și-ar cumpăra dacă ar deveni milionar peste noapte, așa? Pentru prima oară, ceva ciudat și futurist, clar, nu se pune problema. Dacă se poate o imprimantă 3D, un robot sau o cafetieră controlată prin satelit. Capricornul și-ar lua un teren, apartamente, investiții, de asta. E singura zodie care transformă milionul în 2 milioane înainte să-l sărbătorească. Scorpionul, nimeni nu știe ce și-a cumpărat, nici măcar pentru prima oară. Dispare 2-3 zile și apare mai misterios și mai bogat. Nimeni nu știe de ce, de unde. Ce își cumpără pentru prima oară fiecare zodie în parte dacă devine milionară peste noapte? Săgetătorul, bilet dus spre Bali și o valiză nouă. Restul, vedem noi pe drum. Haine scumpe, de asta 4 ore să aleagă culoarea portofelului, exact cum ziceam mai devreme. La final își cumpără 2-3 ca să nu se mai lovească de treaba asta, indecizia. Ce-și cumpără fiecare zodie în parte pentru prima oară dacă devin milionare peste noapte? Fecioara, un save, două asigurări și un consultant

haine scumpe, da. Ai auzit bine? Leul, ceva care face zgomot. Mașină, ceas, vacanță. Ceas? Ce ceas? Sau un câine care costă cât un Logan. Important e să întrebe lumea, mamă, ce e asta?

cu drag, cu plăcere. You welcome. Dacă vrei să dau pe englezism. Mergem mai departe la RAC. Ce-și cumpără zodia asta pentru prima oară dacă vine devine peste noapte milionară? Apartament pentru copii, casă pentru familie și încă o pătură. Dână aia bună. Dână aia bună. Nu contează. Ieftină, scumpă, dar să fie bună. Și tot aștept să-mi pleacă, da. Pentru Gemeni își cumpără microfon de podcast, cameră, video, dronă și începe șase afaceri într-o săptămână. După aia se plictisește. Nici el nu știe cât cheltuiește pentru toate moftele astea. Mergem mai departe, ce-și cumpără zodiile pentru prima oară dacă ar deveni milionare peste noapte. Taurul, un pad de 14.000 de euro. Ena, frigider dublu și un grătar cât garsoniera. Se face azi o săptămână. În opinia unui taur, viața bună începe întotdeauna cu confort și mâncare.

ca să mănânc sau mănânc ca să trăiesc? Berbecul, o mașină atât de puternică încât consumă și respectul vecinilor. Probabil roșie, ca focul să-i surâsă rău. Probabil luată fără să întrebe prețul, clar. Zice că eu m-aș face avocat și m-aș răzbuna legal pe toți prietenii. Asta este o altă fecioară. De 7 zile sau... Apoi i-aș ajuta pe toți cei care chiar ar avea nevoie. Ce vremea când pierd... Mulțumim, Grizule! Zi, și calendarul meu pornește doar dacă ai venit tu. Vinerea ne-a apucat iar două. Bă, orice ai zice de balanțe, astea sunt elegante. Orice ar face. Ca doua zi se schimbă viitorul. Se face azi o viață zi mai știi. De 7 zile nu știu de când. Un rac aici pe WhatsApp, că eu mi-am luat geacă. Bătaie, cunosc.

fiți atenți, top 5 zodii care și-ar verifica contul din 3 în 3 minute după ce ar deveni milionare. Eu nu mă pot abține de râs. Pe locul 5, racul. Nu știu de tine. Și că se întreabă să pun ceva deoparte, oare? Scorpionul verifică în liniște și fără martori. E pe locul 4. Pe locul 3, Taurul. Doar să fie sigur că sunt acolo. De-aia verifică contul din 3 în 3 minute. Pe locul 2, Capricornul. Asta oricum urmărește fiecare leu ca pe bursă. Iar number one, Fecioara.

v-am rugat la început de emisiune să răspundeți la întrebarea următoare: ce nu-ți place la tine? Am primit o sumedenie de comentarii, chiar și de mesaje pe WhatsApp 0770440940. Că spre direct și spun lucrurile pe față, impulsivitatea, la aspect fizic. Dar apoi stau și mă întreb, oare chiar sunt toți perfecți și eu sunt singura imperfectă? Nu, Adriana, nu-ți mai fă probleme. Ce nu-ți place la tine? Când îmi calc cuvântul dat. Și eu mai fac de-astea, recunosc. Și că prea bună cu unii care merită să stau după

Ce nu-ți place la tine? Ia uite că nu pot să beau 3-6 de beri pe seară. Ce te oprește? Am ajuns să fiu prea comod, zice Costin. N-am inițiativă să fac ceva benefic pentru mine, că n-am chef, gen să mă duc la sală. Da, păcat. Că pun suflet și mai ales unde nu trebuie. Mona, ce nu-ți place la tine? 0770-440-940. Că sunt luată de proastă, o altă Mariana. Mă, zică, ce nu-mi place la mine e faptul că îmi place tot la mine. Mi-a scris mai devreme o prietenă pe Facebook, zice: Doamne, ce-mi place râsul tău, e mult lipsitor. Voi știți că eu nu mi-apreciam niciodată râsul până la rubricile astea super amuzante de aici la Radio Vocea Scampi. Ascultându-mă ulterior pe postările pe care le urc pe social media, mi-am dat seama că da, e chiar colorat și fain râsul meu.

Ia uite, Ionuț 2 zice: ce nu iubesc la mine, ce nu-mi place la mine, poate faptul că uneori ofer prea mult suflet oamenilor care nu știu să prețuiască asta. Dar chiar și așa prefer să rămân un om sincer decât să învăț să iubesc rece. A, pe asta cred că l-am citit și mai devreme. Și că eu sunt prea sinceră și prea bună cu proștii, zice Andrei, ați putea să mă pedepsiți pentru asta? Nu știu să-ți răspundem în acest moment, Andreea, dar tu fii în continuare sincer. La un moment dat vor avea de câștigat și oamenii ăștia. Ia uite, Mariana, taximetrista, pun suflet și ajut pe toți. Nu ești

Ia uite, Raluca, altcineva ca tine. Marcel, că sunt o persoană nehotărâtă. Ce nu-ți place la tine? Da, majoritatea spun treaba asta. Faptul că oferă mai mult unora care n-ar merita nimic. Cei mai mulți spun asta. Ce nu-mi place la mine, Emanuela? Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a creat după chipul și asemănarea lui. Mi-ador aspectul fizic așa cum sunt eu. Dar nu-mi place că sunt cu capul nori mereu, că mi-uit mereu câte ceva, că n-am simțul orientării. Ei, ni se întâmplă.

Mențin întrebarea și aștept răspunsurile voastre pe WhatsApp 0770440940 chiar până la ora 6, chiar dacă ne jucăm și una veche, una nouă. Am făcut schimbări în copilărie pe care nu le-am vrut, asta nu-mi place la mine. Să fiu luată de proastă, ia uite, iarăși un alt mesaj de genul ăsta, că-s prea bună cu oamenii, oameni care nu merită nici măcar, asta nu pot să zic pe radio. Poate că mă dau la o parte pe mine prea mult ca să nu deranjez pe alții, asta nu-mi place la mine, zice Claudia. Că bag ciocolată la 00 și 00 noaptea și nu se pune nimic pe mine! Sau că mă apucă râsul în cele mai serioase momente. În rest, în pâinea lui Dumnezeu. Ce nu-ți place la tine? 0770440940. Te provoc să-ți răspunzi în primul rând ție și apoi dacă vrei să ne scrii și nouă pe WhatsApp. Că nu poți strânge bani.

Apropo de fetele care spuneau mai devreme că nu le place la ele, că sunt grăsuțe, ia uite. Eu că sunt slăbuță. Deci sunt oameni care nu se iubesc slabi și gândesc la fel ca cei care se consideră grași. Ce nu-ți place la tine? 0770-440-940. Hai să lăsăm piesa asta până la final. Și încă una la fel de frumoasă.

0: ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centrul vechi, lângă

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Gio. Și o iau și o alin și o fix ora 5.
1: Îmi place când mă sună și mă duc și o iau.
0: E clar că avem întâlnire cu doza numărul 2. Hashtag piesă cu spor în acest moment. Una care sună așa. Doar așa sună și abia aștept. Mi se pare că singurul ei păcat e că are doar 2 minute și 45 de secunde. Atât.

0: ce merge pe melodia asta, ci că eu aș vrea să zic în avans mulți ani frumoși tuturor Constantinilor, Elenelor și derivatelor la aceste nume. Da, da, mâine facem sărbătoare mare aici. Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena. Să le zic și eu la mulți ani Lenuțelor de la acest microfon. Am făcut-o și ieri, le-am zis și ieri. Cu mine când vorbeai. Tuturor Costeilor sau Costelilor, cum să le zicem, a?
1: Tu cu mine când vorbeai, nu mai supărat ședeai, măi, măi.
0: Hai să facem mare petrecere mâine. De la 3 la 6 aici la Radio Voce.

exact, Spor, piesa cu Spor la Radio Voce Scampii. Gata, aici se încheie. Ne mai auzim și mâine de la ora 4 cu același tip de muzică. Sau cine știe, poate chiar de la 3. Pentru că dacă e Constantin și Elena, Feli, The Groove, Constantine. Mare chef ce o să fie mâine pe tine.

0: pe să nu te duci pe piesa asta cu chef de dans acasă.
1: Acum ești Marie dragă.
0: Deci chiar la melodia asta mă gândeam acum, super. Chiar gândeam, oare o pune Sesam, închide-te. Mâine, mâine.

Echipa României a obținut 3 medalii de argint și o medalie de bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete 2026, desfășurată în Italia în perioada 12-18 mai, potrivit anunțului făcut de Ministerul Educației. Foarte tare treaba asta, deși spuneam la început de emisiune că ar putea să fie neinteresant. E atât de la modă în ultima perioadă ca toată lumea să pună preț, mai mult preț pe un scandal, de exemplu, decât pe niște rezultate ca ale acestor elevi. Laura Moldovan și Alexandra Guiman de la Liceul de Informatică Tudor Vianu din București și Iulia Ela Morariu de la Liceul Internațional de Informatică din Capitala au obținut medaliile de argint. Bronzul a revenit Ilinca Iruxandra Radu, elevă la Colegiul Național Iași. Brava la ei!

că vă mai asculta și mâine melodia asta. Bănuiesc, nu știu, sigur, habar n-am. Până una alta, ia uite ce vă dă fata voastră, mu. Ce vă dă fata voastră, mu. Începem cu ora cu numărul 3 și ultima în trafic de zi astăzi la Radio Voce Scampi. Am să curgă mesajele.

și că acea știre neimportantă aia de mai devreme cu elevii olimpici la informatică, fete chiar, da? Fete! Și că ei nu știu, ăștia care nu dau importanță unor astfel de elevi, că noi românii am piratat Windows-ul de nu știu câte ori, milioane de ori.

Gigi, că dacă mai stau cu voi în căști, chiar evadez în Grecia. Acolo e bine totuși să fim doi, că e prea romantică. Nu știu, n-am fost în Grecia, habar n-am. Dar cred că prima dată și prima dată o să mă duc singură în Grecia, ca să pot să fac comparații pe urmă când mă ducem doi. Să văd dacă aveți dreptate aici în mesaje, că e romantică Grecia.

0: Radio Voces Campii Călăraș.
1: Radio Voces Campii Călăraș. Ia uite ce stau eu acum. Una veche, una nouă. Leo Rodriguez. Barabara. Perbere. Și aceeași întrebare de la începutul emisiunii. Ce nu-ți place la tine? Te rog frumos. În primul și primul rând să-ți răspunzi ție în oglindă. Ce nu-ți place la tine? Și apoi dacă ai timp, te ștergi de pe mânuțe. Dacă ai cine știe ce treburi pe acolo pe acasă și vrei să ne scrii și nouă pe WhatsApp, eu chiar nu mă supăr. Între timp am început joaca noastră, una veche, una nouă, aici la Radio Voces Campii. Dacă vrei să te joci cu noi treaba asta, la fel ești invitatul meu. 0770-440-940. O melodie veche în același mesaj cu o melodie nouă. Și dacă sună bine, dacă ne plac tare mult, știi că o să se audă în playlistul nostru. Până

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Și când ziceam că nu o să avem piese triste deloc pe emisiune, uite vine asta. Pablo Alborán, Solamente tu, din 2012.

Ia, dacă vă era dor de studii, vă aduce fata voastră unul chiar acum, care zice așa că specialiștii în științe comportamentale afirmă că cel mai fericit și mai sănătos subgrup de populație din populație este cel al femeilor care nu s-au căsătorit niciodată și n-au avut niciodată copii. Băi, ești nebun? Eu le-am bifat pe amândouă. Nu pot să zic din păcate, Doamne ferește. Copilul mi se pare că e cea mai mare realizare a vieții mele. Da, mai pot să mă încadrez acum că copilul e la casa lui, la bătrânețe? Zice că bărbații beneficiază de căsătorie pentru că, citez, se calmează și asumă mai puține riscuri, câștigă mai mult, trăiesc mai mult, în timp ce femeile câștigă foarte puțin din punct de vedere al sănătății. Iar cele căsătorite de vârstă mijlocie prezintă, de fapt, un risc mai mare de probleme de sănătate fizică și mentală. A? Cum vă sună asta? Da, studiile, cercetătorii spun asta, nu eu. Perspectiva specialiștilor asupra cuplurilor a fost și mai directă de atât. Soții declară că sunt mai fericiți doar atunci când partenerul lor este în cameră și că fericirea lor se evaporă așa rapid odată ce aceștia pleacă sau ies din cameră. Alți cercetătorii au respins argumentul și susțin că datele arată în continuare că femeile căsătorite raportează o fericire mai mare decât cele divorțate sau singure. Te sanchi. Așa că dezbaterea e departe de a fi încheiată. Mai ales în mediul online, mamă, toată lumea își dă cu părere. Toată lumea e specialistă acum pe Facebook, pe rețelele de socializare. Toată lumea. Gata cu piesa asta veche. Rămânem cu cea nouă și vine de la Feli, etc., în original.

Cooper, piesa veche în acest moment. 0770 4404 0. Hai să-i dăm mai departe cu cercetările, cu sondajele, cu studiile, că îmi plac tare mult și vă că și vouă. Nu știu dacă știți, dar mai mult ca sigur știți, mai ales dacă sunteți bărbați care ne ascultați acum, că timp de decenii, multe... Sondajele au arătat că majoritatea bărbaților preferau să aibă ca pe primii copii băieți, fii, da? Tendința însă s-ar putea schimba așa, în liniște, fără să ne dăm seama, sau chiar a început să se schimbe deja. Chiar și în 2018, tații americani erau încă mult mai predispuși să spună că își doresc ca prim copil un fiu în locul unei fete, fiică. Cercetările mai noi ne dau cu ideea asta în cap și ne sugerează că decalajul se micșorează, iar în unele țări s-a inversat deja treaba asta. Studiile din Finlanda, de exemplu, au descoperit că preferința pentru băieții a dispărut în mare parte până în anii 1990. În timp ce sondajele din Coreea de Sud arată acum o preferință tot mai mare pentru fiice în rândul taților ca prim copil. Foarte tare, nu? Cei care au studiat fenomenul ăsta cred că această schimbare reflectă schimbarea de fapt a ideilor despre paternitate în sine. Fiicele sunt adesea asociate cu o comunicare emoțională mai puternică și cu legături familiale pe termen lung mai strânse. În același timp, motivele tradiționale pentru preferința pentru băieți, cum ar fi continuarea numelui de familie, să-ți ducă numele mai departe, sau oferirea de sprijin financiar mai târziu în viață, de ce fetele n-ar putea o face? Au devenit mai puțin importante în societățile moderne. Schimbarea ar putea... spune mai puțin despre copii, dar mai mult despre ceea ce își doresc acum mulți bărbați de la a fi părinți. Paternitatea este însă din ce în ce mai mult văzută nu doar ca responsabilitate și protecție, ci și ca o conexiune emoțională, prezență și apropiere, și fetele sunt capabile să dea mai mult din toate astea decât băieții. Așa că de aceea... ideea acum că primul copil trebuie să fie băiat sau că tații și-ar dori băiat primul copil se cam dărâm, așa? Majoritatea acum preferă să fie fetițe.

logică, soția mea a plecat până la maică-sa să-i dea cadou pentru mâine. Mi-e tare frică să nu vină cu actualizări din fabrică. Asta nu știa cât timp vreau să-mi scrii mesajul ăsta. So hot, you're well, I'm caught. Hai, cum a fost?

Mergem la piesa nouă. Una veche, una nouă. Asta ne jucăm până la 6 aici la Radio Voce Scampi. Plac piesele și astăzi trimise de voi. Andia, dansăm!

ascultăm de la Andia. Ca doi copii îndrăgostiți. Și că un deputat din Brașov cere interzicerea pauzelor de 5 minute în școli. Ce se priveau ultima oară. Ca două stele. E vorba de deputatul PNL de Brașov, Sebastian Rusu. El cere interzicerea practicii prin care unele școli reduc pauzele elevilor la doar 5 minuțele pentru a putea organiza cursurile în două sau chiar trei schimburi. Parlamentarul spune că măsura îi afectează pe copii și îi lasă fără timpul minim necesar pentru odihnă, mers la toaletă, mâncat sau schimbarea materialelor pentru ora următoare. Așa a ajuns pauza, 5 minute între ore? Noi parcă aveam 10 minute și aia mare 20 de minute. Sau eu așa mi-aduc aminte. Hai cu una veche, una nouă, SARS, perspectiva!

0: La Mega te bucuri de
1: în eter sau în online, voce scampi, sună fain. Informații non-stop și tău. Radio Voce

0: Telefonul, mă.
1: 0735118226. Alo, fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

2017, ca piesă veche. Și ia, fiți atenți cum sună asta nouă. Ce-mi pare rău că nu pot să o las pe toată, pentru că aș mai vrea să mai luăm un mesaj, măcar unul. Asta ca să ne aduc aminte că numai mâine, nu-i păi mâine. Și ne reauzim aici la Radio Voces Campi cu Greek Party.

mergem mai departe, luăm următoarea piesă și că tot am vorbit de Shakira, ia, da, o dăm pe asta nouă deocamdată și ne despărțim de voi cu piesa veche. Pentru care un mesaj mai aparte, așa, Shakira, dai, dai!

Himnul oficial pentru mondialul de fotbal din această vară. Shakira, dai, dai. FIFA World Cup.

0: Și gata, câteva secunde ne despart de ora 11. Iată cu ce piesă ne despărțim. Ia, fiți atenți.
1: Hai acasă.
0: Hai acasă.
1: Hai cu mine.
0: Așa zice Joey în gândul lui.
1: Hai cu mine, să
0: fata, mai vino și la mine acasă.

Hai acasă! Ascultați glasul ăsta dulce, avem și mâine de la ora 3. Revine dirilor, azurilor aici lângă voi de la ora 3. Până la 6 pentru 3 ore de dileală. Trafic de zi la Radio Voces Campi.

0: Spor la tremur, zice Mioara, seară minunată de la Florin, seară magică de la Dragoș. Ia uite, pe partea asta la altă, pe numărul personal, o sumedine de mesaje, mulțam tare mult. Tuturor o seară fantastică. Vibe-ul sus și haide, gândul la weekend. Sănătate să fie, cu restul ne-am descurcat noi. Ah, și nu tânjiți să fiți normali, mai bine divi, dar fericiți. Pupicul din dotare de la fata voastră, de la pupăcioasa voastră.
1: Radio Voces Campii.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

voce scampii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Boss, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

0: Sunday, what?
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

Radio Vulcescampi.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sunt mă băie că sunt oceanic. Iz de la izvor, pridvor, vifor, murmură păcii. Nu vezi că sunt tainic, organic, organic, organic. Amorul nostru la fund se gândea ca Titanic. Am pus un patron când e totul mecanic. Exact.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul, însă îmi plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești.

place, îmi place, îmi place cum mă place. Îmi place când am cunoscut, îmi place tot la ea din ce în ce mai mult. Îmi place când îi place tace, îmi place că mă place. Îmi place când am cunoscut, îmi place tot la ea din ce în ce.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.